su još veona spi. Ne šmrt mi civilja, kak da me ni. I dok bom ti stiha krala istinu, bujbena bluza,

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo kontrast, buljinu.

znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilota.

Kad je čača konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreći.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto

0: Znači, nima čuda čitanja, a na teže se pokrije.
1: Imaš razmišljati.
0: E, to, to. Notu potežeš
1: na tome. Mene jako ove besedi. Mene ove besedi jako ove besedi.
2: Ja volim da moram na Hrvatsku, jer su ovaj gdje
1: nam stala sam.
2: Pa vi ima stala sam našom kantaru.
1: Ali ti te još malo
2: čuo. Pa čuo.

0: 让我庙女过了来了后你这种东西是为当有的那是说要说你说我真是说我真的是没让我去不是等我有地方解释那是
1: Pre dobrino, poli crikve, svetoga vida. Ba svojih zemljah, slavni pravoslav. I pušteni za juš paternatuš, njemu i svojim ostali bavići. Porečenom gospodinu biskupu od Kirka. I tako, od sada, rečeni slavni dragoslav, je da, odrečeno cri, vse svoje zemlje toliko poradnje, koliko pisišća. Tu je naravnjac pisana 1100. godine, najstariji pravni dokument u Hrvata pisan hrvatskim pismom glagolicom.
2: To je bilo, dvih bi bilo lipše za kantati. Kao ne zna.

0: Prevridan da bi opisao linčarnicu i previše radim. Tomislav isto.
1: Molim.
0: Kao biš ti linčarnicu opisao, kao puno radiš.
1: Ovako. Kako lipo je leći na beton tvoj tepli, mali gani da nam zvitru, čak kroz dan smo ih stekli, a samo fali pupa, matrosi Jovani, višinu da prolivaju, dok pošteno spin, i sad tako dalje, jel? To je već Fish Factory opjeva. A znali su ovdje biti i deke i kušine po par dana? Po par dana je znalo biti. To su bili strahovito umorni ljudi. Recimo, naš slastičar ti ode donese kavicu, da se ne mučiš do tamo.
2: Maro Market, Srđan Nogić i Ljubo Pauzin. Fish Factory. Dokumentarna radiodrama.

0: ništa.
1: Lovre, požić, tako je lekše.
0: Pa ne znam, dopisnice iz Zagreba. A znaš ti kad je on bio pošćer? Onda smo imali u mistu ovako, pošćer na nadimak mu je Pužić, čovjek koji vozi hitnu pomoć i dan danas je i tamo, mu je nadimak Koma. Pužić i Koma.
2: Srića da je Čiko živ na ličarnicu i da dobro čuje, samo neka na nas viče, nek baš ti me bljuje.
3: Tvornica ribljih konzervi obilježava sale već desetljećima. Kako to biva u bajkama, ona je na kraju grada, na kraju mjesta.
0: To je bitak, prapočelo.
3: Ili?
0: Fish Factory je inače holding.
3: Na njegovu početku.
0: Po uzoru na naš najcijenjeniji holding u Hrvata, tako i mi imamo više djelatnosti. Jedna od njih je band Fish Factory, kao nukleus holdinga. Dvi gitare, bas, bubanj i vokal.
4: Ono, kao i ono, Beatlesi.
0: Tipa Beatlesi.
4: Ono, kao, gledali smo na televiziji, bendove,
0: Stonesi, pa... i tako.
5: Zašto se zovete Fish Factory?
0: Priča je, nažalost, istinita, pa ćemo je reći. Poslije jedne regate koju organizira naš klub Guc, smo se našli i počeli tandrkat po nekim instrumentima, i došla naša frendica koja radi u tvornici.
4: Riblje konzerve,
0: Mardešić ode do nas. I ča, di si ti? A tad je nastala pisma grupi. Evo, ti ćeš nam biti grupi. Ma ča, ću vam ja biti, pust me na miru. Sad sam došla iz fabrike, ili mi rećemo ovdje fabrika. Riblja, tvornica, i došao Fish Factory. I tako je to ostalo. Eto, ne neka ekskluzivna priča, ali...
4: Tamo smo kao ovaj art i...
0: Garfunkel.
4: Izabrali kao Tom Fish i George Factory, pa smo skupa sad... Aha,
0: ka Pink Floyd, znaš ono, da. Pink, tararara, Floyd. E tako smo ćemo im Fish Factory.
5: Kad je to bilo, dakle, kad ste odlučili da ćete biti band?
0: A prijenos...
4: Prvi petoga je bi...
0: Prvi
4: skupština,
0: maja?
4: Skupština, dobra,
0: skupština benda.
4: Znači, prije mi smo se okupili godiš. I onda smo napravili službenu skupštinu benda.
0: Da.
4: Prvi petoga, dvi i...
0: A prije 7 godiš?
4: 11. Ja mislim 11.
0: Ili
4: 10.
0: To ima u dokumentima, to još ne znam.
4: To sve možete naći u državnom arhivu.
0: Da.
5: Dotični državni arhiv se pojavljuje kao vaš Facebook profil.
4: I Hantav Express sve govori sama rič. Hantav znači traljav.
6: Znači latest news su negdje od ljeta.
0: Ne, zadnje je bilo od poplave jer godišnji odmori, slobodni dani, ure preko vremene.
4: Bolovanja od lani.
0: Ja još
6: staro bolovanje.
0: Ne, staro bolovanje. Ma to su samo izvadci iz arhiva jer su nam rekli da bi bilo previše svu tu građu izložiti. A i dio je pod još velom tajne, ne smisa.
4: Da, tek nakon 50 godina da, se otvaraju.
0: Nakon naše smrti. 50 godina nakon naše smrti, a umrit ćemo zajedno. Da, ja ću njega čekat da on napuni 100 godišnje.
5: Vi svirate svoje?
0: Isključivo svoje pisme. A ja pišem tekstove, a ovi pišu muziku. Zato je uvijek muzika lošija od teksta, ali ja čećeš. To je tako i boljih niman. Matere su im sjajne žene, domaćice, vridne žene. Lamaju noge po maslinama, ali ih nije briga. Ja govorim, pa daj malo ono, neku novu. Ne, neće. To je trišteno. Ili po hrvatski ljeno.
6: Kako?
0: Ljeno.
6: Ono prvo,
4: trišteno.
5: Pišete tekstove isključivo na
0: sačku. Našem izričaju. I o problematici kad se tiče, samo ovako malo lokalno, ne zalazimo dublje. Osim Agrokora, to ćemo spomenuti, a ovo drugo.
4: A mislim, Agrokor nas se dotaka. Mi smo radili na istom principu.
0: Da, da. Lipo je reka basist, jeste nas sad takvi, sad ćete biti. A ovo je pisma o njegovoj gajetni koja je sad tamo na kraju.

Karolina Kraib. Ona je jedna misli da moje naj. A koro biće u suzami žiće. All right. Naloj gurloj pologaj.

0: τι άικοναν οι Λίνα.
1: Σαν σε τι είναι δρογύρα. Θα σου εκεί πάμε το Ελλάδο. Ο Δάντιτς έχει πανάπλη. Μα το σλόποντο ούμνη, κάκο με μου έχει να σβάλει.
0: Ουλάνο μένει εχόμπι, μου εχόμπι τα εχείρ. Od malena svoje 13. godine skupljam pisma u boci, poruke u boci. Uh-huh. E, to je moj.
1: Koliko ih do sada imaš?
0: 109.
1: 109.
0: Poruka u boci, pisma u boci.
1: Šeta po ovim vanjskim plažama i...
0: Ja, jednostavno, ja sam tragač. 109
1: ljudi,
0: poruka
1: adresa, ovaj mu se javi, evo, ja sam jednaš.
2: Jeste se javili, dakle, svima?
0: Ima, rećemo, 30% se može dojava dobiti, mailove, telefonske i tako, neki kontakt se
1: ima
0: može...
1: Ima neće gdje probije more, znaš, pa mi se izgubiš i tako.
0: Uglavnom, onak, neke su diskretne poruke, pa se normalno ne smijemo izlagati tomu. I sad do ljeta radim piramidu od 12 metara puta 12 puta 9 metara visine, radim moj muzej. To su moje intime i tamo će biti pohranjeno sve moje bdjenje kroz moj život. To mi je još jedan od mojih kreativnosti projekta. Otvoren prostor.
1: Rođo radi otvoren prostor.
0: Otvoren muzej, otvoren piramida koja će imati samo jedan izvor svjetlosti.
1: A će more Fish Factory zasvirat na otvorenju.
0: Slobodno.
1: Da?
3: Bogu.
0: Sve mi ćemo nekad živjeti u nekim drugim prostoru i vremenu, drugim mediju. Po smrti. I zato svaka osoba i na neki način priprema svoj nadnaravni život. Ali što čovjek više stari, tomu više dođe, jednostavno kao što poslije ovog života, tako i to. Ja ću sam sebi napraviti lijes za moj počinak.
1: Lijes?
0: Lijes. Autohtoni sajski lijes na glagoljici.
1: Ko umreš prije mene, ja mogu te ja zakopati.
0: Životu. Normalno, ako
1: ki
0: prije.
1: A ki prije umre, mi nazva smo ovako grobari u fušu. Ti se sam smiješ, ali ti je to istina.
0: I dogodit će se to. Biće to.
1: Na dan svih svetih, na svih svetih dan, cimatori i grem vesel i uspravan. Ča sam bliže crikvi tamjam, vonja bolje, vonja cveće, ča je na grobu, vonja sajsko polje. Ma svi bi oni rekli, tako mi se čini, život je vanka, odplaća se odrine. Jer bo kas iš po ploče, drugčije gledaš svit, ne brineš tu je brige, ne bereš tu i cvit.
4: Ante, Bog!
1: Ante, volimo te, Ante!
5: Sali imaju knjižnicu koja je postala ishodište kulture u mjestu.
4: Če si meno, če sa te bučeni? imam poslavlje.
5: I poveznica s filmom, glazbom, kazalištem i suvremenim digitalnim dobom.
1: Šta sam u knjižnicu? U našu, ovdje, knjižaru. Hodi, daj mi ja ovdje neki roman, ovdje sam pročita. Pa jedan poziv na telefon, pa drugi, pa mu došla mail, pa mu došla poruka. Ja govorim, otvori onda ono, kao zove, internet, kafe i... Sam došla po libar, daj mi libar. Ne moreš, bez, moraš na telefon ga naručiti, ne znam.
4: Neki komu je učin.
1: A ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
4: ne,
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
6: jedno peše.
1: Sigurno, sigurno. I onda mu to donese, neka se
6: ne
1: može. Pa uzmem drugih, pogotovo ove stručnije knjige, tipa, zanima me astronomija.
7: Pa majte, to da majte.
6: Šta je tebi zapravo
1: knjižnica? Ovdje, tinel. Naša je tinel.
6: Šta?
1: Dnevni boravak.
4: To, to volim ću.
1: A, višnji mi.
6: Zašto te njegove pisme, on samo u glazbu, zašto on ne bi bio libar?
4: Pa, radimo. Na Libru.
1: On je zadužen za izdavanje.
4: Je, ali to sad,
1: priču,
4: to smo rekli sad.
1: Ti se sad škapulio.
4: Sad smo u ovim. Pokrećemo biblioteku, u biblioteci prva će biti tomova zbirka pjesama.
1: To će biti izdanje Savske knjižnice.
3: Kolumnist na knjižnici, počeo je utoplice.
8: Ne radi,
3: je. Dopalo
1: mu se utoplica, mi dobijemo opet utoplice. Ma čekaj, hoćemo mi raditi ili ajmo onda svi utoplice.
3: Pa može se
1: tamo imati. Soldov za te toplice, ako ćemo svi u njima biti.
3: Privremenu redakciju utoplice.
1: A ti smo sve imali još samo utoplice.
3: Znači, gremo sad do na studijsko putovanje, znaš?
1: Mi selimo redakciju kada je presjednica u redu. Recimo, neki dan smo imali u Telaščici redakciju.